Ba velise zounta mbali. Amosa ega ununo lyokuhova velise zounta mbali. Imono vura kudigwana nonkango dina.